0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دل بر، جان نزار تو چون توی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل.

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست فرادادی و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم، که آدمی بچه ای شیفه پری داند. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و